تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئايلىنىشى توسالغۇغا ئۇچراپ، سودا ۋە سېلىنما پائالىيىتى داۋاملىق پەسكوي ھالەتتە تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەر نەچچە تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىلىق ئىقتىسادىي قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، لېكىن دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىش ۋەزىيىتىدە ھېلىھەم ناھايىتى ئېغىر تۇراقسىزلىق، ئىستىقبالىدا ناھايىتى زور ئېنىقسىزلىق مەۋجۇت. بىز ھازىرقى ۋەزىيەتنى ئىگىلەپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسىتى ئارقىلىق قوللاشنى كۈچەيتىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كىرىزىس كۆلەڭگۈسىدىن بالدۇراق قۇتۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز. تېخىمۇ مۇھىمى، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنىڭ ئالمىشىشى، ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىرىشى، قۇرۇلمىسىنىڭ تەڭشىلىشىگە قەتئىي نىيەتكە كېلىپ تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنى ئۇزاققىچە مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىش يولىغا سېلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئىدېئولوگىيەدىكى بىر تەرەپلىمە قاراشنى چۆرۈپ تاشلاپ، تىنىش بىللە تۇرۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش يولىدا بىرلىكتە مېڭىش. دۇنيادا بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش ئىككى يوپۇرماق بولمىغىندەك، بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش تارىخ، مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈممۇ بولمايدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بار. ئۇلار ئالىي ياكى پەس، ئېسىل ياكى ناچار دەپ ئايرىلمايدۇ. گەپ بۇنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كەلگەن كەلمىگەنلىكى، خەلقنىڭ ھىمايىسى ۋە قوللىشىغا ئېرىشەلىگەن ئېرىشەلمىگەنلىكى، سىياسىينىڭ مۇقىملىقى، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتى، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ياخشىلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان ئاشۇرالمىغانلىقى، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا تۆھپە قوشالىغان قوشالمىغانلىقىدا. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىكى پەرق قەدىمدىن تارتىپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. ئۇ ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ ئىچكى خۇسۇسىيىتىدۇر. كۆپ خىللىق بولمىسا، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتى بولمايدۇ. كۆپ خىللىق ئوبيېكتىپ رېئاللىق بولۇپ، ئۇزاقچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. پەرقنىڭ بولۇشى قورقۇنچلۇق ئەمەس. قورقۇنچلۇقى تەكەببۇرلۇق، بىر تەرەپلىمە قاراش، ئۆچمەنلىك. قورقۇنچلۇقى ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنى سۈنئىي ھالدا دەرىجىگە ئايرىش. قورقۇنچلۇقى ئۆزىنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى باشقىلارغا تېڭىش. شۇڭا ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقنى ساقلاپ قېلىش ئاساسىدا تىنىش بىللە ئۆتۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، دۆلەتلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىي قىلىشى ۋە ئىلگىرىلىشىگە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇش كېرەك. ئۈچىنچى، تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر بىلەن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات پەرقىنى كىچىكلىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ راۋاجلىنىشى، گۈللىنىشىگە بىرلىكتە تۈرتكە بولۇش. نۆۋەتتە ئادىللىق مەسىلىسى كۈنسېرى گەۋدىلىنىۋاتىدۇ. جەنۇب شىمال پەرقىنى تۈگىتىشكە توغرا كېلىۋاتىدۇ. ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىشلىرى كەسكىن خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. يۇقۇم شارائىتىدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىدە بۆلۈنۈش كۆرۈلۈپ، جەنۇب بىلەن شىمالنىڭ تەرەققىيات پەرقى كېڭىيىپ كېتىش، ھەتتا مۇقىملىشىپ قېلىش خەۋپى كۆرۈلدى. كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تېخىمۇ كۆپ تەرەققىيات بايلىقى ۋە بوشلۇقىغا ئېرىشىشنى ئومۇميۈزلۈك ئۈمىد قىلىپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ. شۇنى كۆرۈش كېرەككى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تەرەققىي قىلسا، پۈتكۈل دۇنيانىڭ گۈللىنىشى ۋە مۇقىملىقى تېخىمۇ پۇختا ئاساسقا ئىگە بولىدۇ. تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرمۇ بۇنىڭدىن مەنپەئەتلىنىدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت كەلگۈسىنى نەزەردە تۇتۇپ، ۋەدىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا زۆرۈر مەدەتلەرنى بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتتىكى ھەققانىي ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ھوقۇق باراۋەرلىكى، پۇرسەت باراۋەرلىكى، قائىدە باراۋەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى تەرەققىيات پۇرسىتى ۋە نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشى كېرەك. تۆتىنچى،
dünyavi hırsqı qol tutuşup taqabıl turup, insaniyetnin güzel kelgüsini birlikte yaratış. İqtisat dünyavi ilişiwatqan dävirde yeni tasman öpki yalugi yuqumidek tasadibi amivi seyye vaqasini hergizmu ahırkı bir qetimlik vaqa degili bolmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçe etişki doğru geliyordu. Yer şari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül turuş salmıkını aşırıp, imkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetin istihbali ve kelgüsüge münasivetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yaki yigane hareket kılıp, el kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyunca hareket kikiliş, dünya boyunca takabül turuş, dünya boyunca hemkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meselele çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terepçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniye tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terepçiliknin muyum mezmoni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve tağdırını her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu viliş, yeni soğuk uruş kılış. Yekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydü. Bölünüp getken dünya, insaniyet duş gelgen ortak hırızkı takabül turalmaydı. Karışlışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töylügen. Biz aldın kıladın savak ilip, undak konu yolda emde katli mağmaslıkımız gerek. Biz insaniyet tağdırı ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyedeki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tınışlıkı ve mukumluğunu ortak koğuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp tereplik soğudu tüzülmesini katli koğdap, kemsitiş, yekleş karakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmeslikimiz. Soğuda, selinma, teknikini ayrı bitidigan, igiz tamlık korgan kurvalmaslıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iktisatını idare kılıştiki asaslık supuluk ornunu müstekkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mokumluki, ravalıkını koğdap, dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü koğdap, kurulmalık ıslahatını algı sildirtip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iktisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi evrişim terakki kılışıgı türütkü buluşumuz gerek. Biz halkıra kaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzünü çoğun tutmaslıkımız gerek. Kadimde cungoluqla kanunun çıkırılgalıqı idarı kılışının başlangalıqıdın diyerek berdi o diye. Halkıra cemiyet, her kaysi devletle ortak hasıl kılgan kaide ve ortak tonuş boyunca idare kılınış gerek ki, bir ya ki bir kançı devlet buyruk vazlı kılsı olmaydı. Birleşken devletle teşkilatı nizam namısı, devletle ara münasebetti ki, hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Halkıra cemiyet, ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu halkıra kaideyle bolmasa, dünya ahırda, küçlükle acizlani yem kılıdığan cangal kaidesi yüzünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkıra kanunçılıkını katık yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini kılç tevrenmey koğuluşumuz gerek. Köp tereplik aparatla köp terepçilikini emliyet körstüdüğen supa,
Шундақла, көп тарапчылықның қоғдайдыған асаси рамка. Оның нопозлықтықы вән өнімліктікі қоғдылыш керек. Әр қайсы дөләтләнің мұнасыветіні түзім вән қайды арқылық маслаштұрыш, қеліплаштұрышты чыңтұрып, күчігі тайынып, ажызланы бозақылышқы қарыштұрышымыз керек. Кімнің беліктім, мұштымы чоң болса, шының дегені есап болсы болмайды. Көп тарапчылык намыда яки тарапчылык кылышкым болмайды. Принципти чың туруп, кайды бекитилген аман көпчүлүк үнүмлүк амал кылыш керек. Таллаш характерлик көп тарапчылык биздин таллышыбыз болуп калмаслыгы керек. Биз кеңешиш, хамкорлушта чың турушубуз, токунушмаслыгыбыз, каршылашмаслыгыбыз керек. Әр қайсы дөләтләнің тарихи, мәдәнияті вә іждімайы түзімідікі пәріқ, қаршылышыш, түркішінің сәвәбі болмастын, бәлкі, әмкарлышының әркетләндіргіш күчі. Пәріқні өрмәтләп вә сұғдырып, башқы дөләтләнің ішкі ішлерға арлашмай, ұқтылапны кеңішіш, сөзліш арқылық әлқылышымыз керек. Тарих вә реаллық бізгі шуны қайт-қайт ұқтырды ки, бүгінгі дүнияда қаршылышыдыған, тіркішідыған тұйық елді маңғанда мәйлі соғық ұрыш, сық ұрыш болсын. Яки соғды ұрыш, пән техника ұрышы болсын. Ақырда әмісі әр қайсы дөләтләнің мәнпәтігі зиян еткізуді. Халықның бәқ саадетінің құрбан қылуды. Біз соғық ұрыш тәпәккүрі, нөл нәтижелік еліш коны идеясын көріп ташлап, өз ара хөрмәт қылыш, өз ара түшінішті чың тұрып, стратегиялық пікір алмаштырыш арқылық сияси жәттікі өз ара ішін ішін үлгірі сүрішіміз керек. Өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды алыдыған әмкарлық қаршығы қаттық әмәл қылып, қойшынысыға оры қолаш, шәқсиетчілік, нәпсаниетчілік қылыштек тары сиясетіні рәт қылып, тәрәқият әузәлікіні монопол қылып алыдыған бір тәрәпліні ұсулланы көріп ташлап, Әр қайсы дөләтләнің баравар тәрәқи қылыш оқуқығы қапалатлы қылып, ортақ тәрәқи қылыш вә гүлін ішін үлгірі сүрішіміз керек. Адыл, әққани бұлыш асасы да рықабәтлі ішін тәшәбіз қылып, өз ара ұжым қылыдыған, я өлім, я көрім дейдіған еліш мұсабықсын әмәз, бәлкі өз ара бәсілішідіған, ортақ үксілідіған енік атлетика мұсабықсын еліп берішіміз керек. Біз дәуір білән тән үлгірләшті чың тұрышымыз. Бір ұзды тоқтап қалмасылықымыз керек. Дүния 100 елдімі көріліп бақмаған зор өзгірішіні башының кәчірмәкті. Бұ әм зор тәрәқият дәвірі, әм зор өзгіріш дәвірі. 21-ші әсірдікі көп тәрәпчілікті тоғырларыны сақлап, еңісіні ярытып, кәлгісігі үзініп, әм көп тәрәпчілікнің ядролық қымметі вә асаси принципіді чың тұрып, Әм мәуқәні дүния әндесідікі өзгірішкі қойып, дүниави қырысқы тақабыл тұрыш ехтияжыны көзді тұтып, кән түрді кеңішіш, ортақ тұныш асыл қылыш асасы да дүниави идары қылыш сестімісіні ұсла қылышымыз вә мүкеммәләштүрішіміз керек. Біз дүния сәйе тәшкілатының ролыны жари қылдырып, инсаният сәйе сағламлық ортақ гәудісі бәрпа қылышымыз керек. Дүния соды тәшкілаты вә халықара пул муамиле, пул сестімісі ұслахатыны алғы сылжытып, дүния ұқтысадының ішіні үлгірі сүріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқият оқуқ мәнпәәті вә бойшылқығы қапалатлы қылышымыз керек. Адамны мәркәз қылыш, пакетні асас қылыштек сиясет елінішіді чың тұрып, дүнияви рәқәмлік идары қылыш қайдысыны муакемі қылып түзішіміз керек. Келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш мәқсіді түзілген Париж келішіміні әмәлейләштіріп, ешіл тәрәқиятыны үлгірі сүрішіміз керек. Тәрәқиятыны алдыңғы орынғы қойшты чың тұрып, Бірләшкен дөләтлә тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысыны әмәлейләштіріп, әр қайсы дөләтләнің болып мұ тәрәқи қылуатқан дөләтләнің дүния тәрәқияты еліп келген пайдыдың тәң бәкірман болышыға Әқиқи қапалатлы қылышымыз керек. Ханымла, әпенділе, досла. Джонго халқы ұзақ мүддет жапағы чыдап күрәш қылыш арқылық, омумүзлік халлық жәмиет құрып чықышта ғал